B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, nhớ yan bam tư wan ma chi wa. Yào ta ca tư wat bu kui ta nhạc bingo yan bam ma chi wa. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O.

Tana e Tana ai. Rubeba wei. Oyaba wei. Itam esque totane. Quaqua totane. Esquele. Quaquae.